Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipotibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.